0: Benov scăpită. Radio tupu poetu govorite vie.
1: Radio K2.
0: Interviuta, comentarii,
1: analizii,
0: prognozii.
1: K2.